ملکمہ کھتری، محمد التمش کھتری، رمیش گوڑ اور محمد شاداب کھتری۔ اب اگلا گانا ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محمد رفیع کی آواز میں، فلم کا نام ہے موسم۔ آوازیں محمد رفیع کے ساتھ میں لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی بھی ہے۔ گلزار نے اس گانے کو لکھا ہے، مدن موہن کا سنگیت ہے اور یہ فلم 1975 میں ریلیز ہوئی تھی۔ سنتے ہیں یہ گیت، اور اس گانے کو کس نے پسند کیا ہے فرمائش بعد میں۔

معظم فلمیں. ابھی آپ نے سنا محمد رفیع اللہ منگیشکر کو. اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی تھی چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل, راجدیپ راجیش, راشی راجیش, شیتل راجیش. اور اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے گوتم نگر ضلع نادیڑ سے پربھاکر جوندلے, آرتی جوندلے اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ. اسی گانے کو پسند کیا تھا جے کسان ریڈیو شوتا سنگ کوٹڑا بہادر پور ضلع منصور مدھیہ پردیش سے. لکھنے والے ہیں طوفان ڈانگی پٹیل, نیپال ڈانگی, راہل ڈانگی, پپو لال ڈانگی اور وکرم ڈانگی نے. اور اگلا گانا ہم نے لیا ہے چمبل کی قسم سے. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کے. ساحر لدھیانوی نے اس گانے کو لکھا ہے اور خیام کا سنگیت ہے.